завжди. Небо хоч чуточку ярче. Помню, як раніше мали мулибази, без повода жив настоящим. Не було бітове серце. Дважди, а може це більше.